Will Indriyo sane patut rage ret tegulipun wantah memedihin. Nah pun api carana nih kini.

malih punegas tanisia agnyo sari cekian nyen beli-beli cekian nyen aku kebeli maurahang

Pinter aris. Marutene ngampuh kangkunyan kayune dumadak nenten seneh ipun ipunyan ka

Sianti. Napi te riwawu sampun sida wenten baos kade sapunika tiah yah nawi rasan jahil dek kalon punika sira.